0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne brusi jezika na mojem srcu. Moje srce ni kamen.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Pesmiki ich si poznamo. Imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. Tu je Radio Rubin.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.